0: Ihr hört Radio 98.1. Besser am Abend.
1: Hallo, Tio Mami.
2: Gendrina, por favor, risponde.